0: Весела Коледа.
1: Christmas Diamo Varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Космос Діамо, Варка.
2: Жую Ноел.
3: Ела Христівіна.
4: Вон Надале.
5: З Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.